to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.

0: FM.
1: Dač da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

evo za dve godine, 20 godina tačno od ove pesme. Dobro ljudi, sreda naravno kao i uvijek ima sporta, ali sad ovaj put nema fudbala, nema košarke, nego ima jedno veliko bravo. Sad, za naše devojke odbojkašice, da znamo odmah o kome je reč, koje su danas pobedile ekipu Grčke 3-0 na evropskom prvenstvu i plasirale su u polufinale gde čekaju bolju ekipu u duelu između Nemačke i Turske. Tako da zlato već možemo da vidimo u rukama, ali ajmo polako meč po meč, pratimo, navijamo, a za nas koji nismo u fazonu sporta i nismo nešto ljubitelji te lopte, to su naravno najveći hitovi za celu Srbiju.